به لقادرون. اتلسم سبارة سورة مؤمنون ختم نمبر آیت تھی دو مؤمنانو صفتون بیانی دل پنځه صفات د مؤمنانو بیان شیو. لومبه صفت داو چې الذين هم فی صلاتهم خاشعون

قدر من دوریدن کو رازی ده خیر سر استاسو ایجی را رسیده لده دا اف ام 94 ریڈیو دلبر سواوی دا ستوڈیو نا نیخ پنیغا تاسو که پروگرام تا میسج کول غواړې نو بالکل تاسو پروگرام تا میسج هم را لیگل شئی او دا میسج کولو دا پارا خلی موبیل را واخلی مسرور دشتو کلاری کمو مسرور دشتو کلاری کمو

راځي چې تاسو لایف کالز دابا پروگرام حصہ جوړو ما تاسو پروگرام ته لایف کال کولی شي په 09342845 میسج کول لپاره خپل موبایل راوخلی او 0319 15 17 094

وزبغم كي بسندرو خبكيغم زبغم كي بسندرو خبكيغم ببازار كي بسوالغرو خبكيغم مخامخ را تکنزلی که و خیر ده خو بس شا تا پا خبرو خپکیگم او پا والا کمی پا بد و رس پیرزوی ای پا والا کمی پا بد و رس پیرزوی دزان نزیار زی پا ملگرو خپکیگم سایل

سلام څنګه کې بای زماري یاد رستم مچینا کې بای څنګه بالکل ټیک ټاک مجي ډیر مننه بل مې څه را لګل صرف سلامي پکې را لګل السلام علیکم بای میوش مده ترکینا بای مونږه یاد

وځه سی وړه خندا دی وکړه جانان ورګ دکړل زما د شپو خوبونه سلام بای څنګه زه ډاکټر نیمرا جان هم د سبابینا همرا هان کلسم تا سلام علیکم السلام ګډ مارننګ مای ډیر بھیا څنګه بھیا پروگرام ستاسو د خندا پرنګي هسته دی بھیا زمینی ډک سلامونه می قبول کا بھیا اٹس می کنز افریدی فرام نوشیرا ډیر مننه جی سلام جی بھائی څنګه زو لیلا احمد نارنجینا بھائی زما د فرمایش پورا کا کنا تا ته بزو ډیر دواګانی به درته وکما بھائی دا گانا رہتا او لگاوا آخر والی بے وفا شوی وا وا وا وا وا وا دا پسر آنا جدا شوی پلیز نا نتما سے دا ہوا یا لیکن جسو تا تک دا گانا پلے کم نستا سے خیال استا دعا بکبولی شوی

تاسرا ستیم پوری بایم گیار باج پورش کنن نزب تاسرا موجود بایم او که سوک هم شاملی دل غواری راتل غواری نو سفر نو سوٹ تیز دو سو اسی چار سو پچانوے پدی تاس کانٹیک کولی شی کالز کولی شی لائف کالز کولی شی او که سوک میسجز کول غواری پیغمات را لگل غواری یا ایس میس دلاری کنن راتل غواری نو سفر 307 27 006 06 03 07 27 00 666

پولی جناب یوزل بیا تاسو ته هر کلی جی طاهر زمان تاسو را لایو اینڈ ایکسکلوسیو ډیر مننه شکریہ مهرباني اینڈ یو جهان مننه

له خوچ گمنن را ته وایا چې ویخي ک او دې خوچ گمنن برابر شوی کنه ترناوته چې گمنن موبایل استعماله ترناوته لګچ گمنن خوب نه کې خوب نه برابر ویخي نو بیا خوچ گمنن او ده خو به خامخبه یو دی.

Live call 0300-19-19-899. Paladuna Cosmetic Pakistan Hade Muman Homeopathic General Hospital Belal Chan Tasu Sir Live Thing The Time to Sumra Abdun Kizamavan Zuri Louis Wala Mashuman Kisharan Hamzuli Paladuna Kharsunki Paladuna Rasunki Paladuna Lave Paladuna Messages Among the Radio Sumra Duty Officers The Sumra Broadcasters The Tele Coordinators Even Among the Radio Security FM 94 FM 93 Akhmalgiri Chagi Nasi Walardi Rawandi Rawandi Cycle Bandi Motorcycle Bandi Udadi Udadi Vikti Khafadi Khoshala And What Hour Ti Sumra Dikh Time Ghuguna Zama Wazuri Bil Khusus Sumra Miyandi Zama Wazuri یو خبر یاد ساتی وی اورز ماشر باندې وی دهر سه پختنه کیږي چې دغه ټایم سومره میاندې زما وازوري تاسو خپل اولاد ته دعا کوي کنه او هغه دعا کې زستا سونی من اورز ماشر باندې مې د خیر سره د لاس نیولی او پختنه بدن کوم چې څنګه تاسو خپل اولاد ته دعا کوي زوم تاسو آلو ادمه ما به هم خپل دعاګانو کې یاد ساتي داسې نه چې سومره غوګونه زما وازوري غټول تا یو سلام چې تاسو سلامونو سره د چوي زمانه بعد ببل ارجه راځي ابم سلام کوي زمانه پهله بل ارجه وغبم سلام کوي اگه پسی ببلار جیبم سلام که دی سلامونو سر تاسو دستیو خدایو خبره اوری چی کم کور که امن سکون اتفاق نوی تاسو اگه کور که سلام عام که تاسو اگه کور خون تبیا ہو گوری بله خبره دادا سلام سر جوان که برکت پیدا کی گی سلام دیرش نیکی دونه زما جوان که هم برکت پیدا کی دق دیرش نیکی مات هم را کی اخپل هم گتی طول آور دون کلا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته می دپا کر بیزول جلال چی روخ جوڑ خوشالا سوکالا و خوشالا بی بارا گئی واری بیاوی ما نن ایتا دا او پاش پگیشتما نیتا بانی تاسو چه زمانگ دا هادر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال یعنی نمبر ورکڑا لکیگی تاسو که چرد خپل مریض دا پارا یا تاسو چمگاون کی مریض دا یا تاسو خپل خپلوان بیمار دا یا تاسو خپل بیمارانی تاسو علاج کول غواری دا بی ولادی شکاری دا سی بلا دیری بیماری دی که تاسو علاج کول غواری اور داوی چیرا مونگل دی دا هادر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال نمبر ملاوشی دا پی خواه نو تاسو لداویم چیر نن زمانگ دا هسپتال هیلپ لائن نمبر بانی تیلفونو کی وزاروان ورزو کی زان لپارا نمبر واخلی زمانگ دا هادر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال پی خبر هیلپ لائن نمبر سکم دیگر صدا سی دی 0330 40 40 302 0330 40 40 303 پدی من نکالو کی زمنگل کان ناسی ستاسو کال ریسیو کی او تاسو لا آن لائن چې کوم دې در روان او رز دو پار نمبر ملاوی کی تاسو لا بډی ملاوی کی ڈی مطلب یعنی اورز او ڈیٹ یعنی تاریخ اورز او ٹائم تاسو لا ملاوی کی پاغه ٹائم اغه تاریخ اغه اورز لا زنګ را رسوی خپل مرز معلوم کی چې روغ جوړ شي اور بیا خان دې خوشاله کی زما سره لائف کال سلسله اپڈیټ سم رسم آواز اوري سټوډیو موبایل نمبر اپڈیټ میسج شاملی کی خوبال کا ٹائم راتنن ملا و سوچو کی زمنگ سر 93 راغلا او چې 93 راشي نو بیا لګرش ډیر یو چې رس ډیر نو بیا کالز میسج خبري دا دا دا دا دا خزمنګ د 94 یعنی زمنګ ډیوټي افیسر زما په خیال چې د 93 زمنګ ډیوټي افیسر خو وېسال خان دی وېسال خان ډیره مروانی ساسو ډیره مننه فرست ټایم ساسو اواز ما وری دوري کې لګ دی وم ګور ملک دا خو خستالک تیار دا خندا ډیره مزیدار ده لکه سترګې دې په کیچې چګړي دي دا سیدا د 94 زمنګ ډیوټي افیسر د ون ان اونلی عمر زوړ مولا زړی تراوی طاهر زمان سمنګا د 94 ډیوټي افیسر دې دغه په زیر نگرانی کې دغه په مرسته باندې زما د غوا تاسو سره لایف ته کامران د ریډیو تصویر را لګلې دي کامران په دکان کې ناسې خمددار بنگړی مو سره موجود دی او د تصویر کې بنگړی هم راغلې دي

ویراشه کرازینو هر کلی در تویل شم ای راشه کرازینو هر کلی در تویل شم اولار در تدسترگو پا بنو جارو کول شم راشه کرازینو هر کلی در تویل شم اولار در تدسترگو پا بنو جارو کول شم او مینه و حلوس لرم دوم رخوار می مگنا ای مینه و حلوس لرم دوم رخوار می مگنا که هیس را سر نشت نزرگه خودر کول شم آکے جناب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلامونا سلامونا سلامونا سمبلاڑی ارزیار سلامونا میں بخبل جان مارے قبول منظور کی سماگرانو او خوگو درنو کے درمن دردن کو سنگے تاسو خے ٹک ٹاک یہ امید لرم دخبل ربنا جسنگ مروغ رمت ٹک ٹاک فٹ پاٹ سٹ ساٹ پری حولی وئی هم هنگ شانتی بلا تا ٹک ٹاک فٹ پاٹ سٹ ساٹ او دو جوند پا مزو کی بوئی بلکل خاگ آواز دو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی خاگ آواز دو ستاسو اخپل اے جے یعنی کہ ستاسو اخپل اکیب جان آواز زماگرانو او خوگود رنو که درمن دردن کو تاسو سنگی خی کنا حالات وکیار بربر دی وارا زارا یاران دوستان کشیران مشیران پولیسان ڈاکٹران انجنیران وکیجان اخپل پریری پریری ٹول خدی کنا امید لرم د خپل رب نه چې ټول به خیر د ژوند په مزو کې به زما یعنی کې د عقیب جان بم سم بلا ډیر زیات انتظار کړی وي بالکل جناب چې چاچا هم انتظار کړی دی نو هغه ټایمه چې ستاسو د انتظار ګړی چې کوم دی هغه په مکمل توګه باندې ختم شولی راغلی واری بیا د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی د سټوډیو نه نیخ پنیغه د هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شولو چاچا انتظار کړی دی زما لکلا سوچت کی کنه جماعت په پته ولګی کی کنه چې د ایجه انتظارم چا کړه دے او چا کړه دے ها وا بس ته بس ته بس لا سینه کته کې بر پکې لګی دلې دے اګه جناب زما ګرانو او خو ګو درنو کتر من درن کو راځي د خیر سره پروگرام بالکل لایو ان براه راست زمونږ د غواز در سره او کې دې کو زمونږ د غواز